0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: vattne
1: som lever efter dig. Mens jorden drejer trofast runt och vara nok med sig. Livet är ett minne, ett pusslespill du lade.

det går ett gammalt spår genom skogar täckta snö. Små droppar blod i vart spår har farvat snön röd. Ett spår som går över månader och år, var det föraren vet ikke jag. En jäger följer i samma spår och jägaren, det är mig. Det går ett spår, bara Gud vet var, genom skogar täckta snö. Som ett tegn på nå, små droppar blod har farvat snön röd. Han bara drog för att finna nå, kanske finns han sjuk igen.

0: Så ska vi tillbaka till trion vi hörte med Fredrik Ljungqvist lite tidigare. Björn Marius Hegge. Detta är ett äktefött barn av Jazzlinja. Mm. Vad betydde eller betyder Jazzlinja för det?
1: Det har ju betytt enormt mycket egentligen länge för jag började där på bachelor och då för jag började ju att ta privattimer med Karl Håkon Vådland ganska tidigt när jag gick på ungdomsskola och så var det något som hette för unga musiker som var sånt talentutvecklingsprogram. Så jag sökte på det och så kom jag in på det så jag gick på en måte på det igen hela ungdomsskola och vidaregående då
0: och så vart på förskolan till
1: på en måte. Ja. Så där var jag ju i Trondheim hela tiden och jag var på konsen. Jag vart på en måte känt med många folk och jag vart ganska sån husvarm då. Och så vart jag också med i Midtnorsk ungdomsstorband som också betydde otroligt mycket och så började jag på Sund folkhögskola och så började jag på konsen. Så jag känner att hela den perioden på en måte är som en slags sån en lång och bra grej då.
0: Du började egentligen före tenåren, var började du på konsten?
1: Ja, i hvert fall ja, tidlig, väldigt tidlig tenåren, ja. Så. Och där så allt jag driver med nu omtrent har ju med det jag gör. Mm.
0: Här ska vi höra då Björn Marius Hegge trio nog en gång. Oskar Grönberg är en av många svenskar som har blivit värn igen i Trondheim. Ja. Satt fast i Trondheim på piano, Björn Marius Hegge på bass då. Han kom inte in och han sökte som gitarrist på Jazzlinja så då bytte han över till bass.
1: Ja.
0: Och det tror jag alla är väldigt gott förnöjd med inkluderat han själv.
1: Ja. Og han kunde ju ha kommit in på trekspel kanske då. Han spelar ju det också.
0: Han gör det?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Här ska vi höra trion med Spectacles.

skulle gjort, men aldrig fick tid till. Och ting som blev sagt, så skulle varit usagt. Och gånger vi marscherte där vi skulle gått i utakt. Och jag ser så indignerad, kan jag min förklaring? Är jag

0: Jag heter Johan Lindvall, du hör på Ordentlig Radio.
1: Det finns så många drömmar om en gång att bli fri. Det finns så många längslor att spekulera i. Mallorca,

0: Hej, mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

så mycket träff mitt kind. Himmeln är röd, likväl är det kallt. Jag känner duft av blomst.